0: Friends na anteni, dobro jutro, 9.24.
1: In kaj je pa Matic, bi lahko rekel. A ne,
0: a ne kako?
1: Ker so taka prijatna.
0: Jaz se vidim.